Dostal som srdca od milých dáma a pokláňal ga siroticama. Kral som srdca od milých dáma a pokláňal ga siroticama.